0: putih. Kabeh ya wis putih umur 87 arep. Matur sembah nuwun, gek dulur-dulur wis padha nyemangati padha ning warung pecel leplek kenyes gandul-gandul. Sing dadal tuwek umur 87 sarunge nginting ambune pengut, blangkone kempes ambune tengi. Iki mun dadi syarat minangka sing kuwat. Jenggote ya wis putih, brengose wis putih, kabeh do wis putih. Suarane. Iki matur sembah nuwun lho, Lur. Kangge jam 7:17 menit. Monggo Lur, pinarak dateng warung pecel leplek kenyes gandul-gandul. Nggih sugeng enjang Mbak Titi, sugeng enjang Bu Pandan, Bu Widi, Bapak Widi nggih sugeng enjang. Kula tumut sarapan pecel lawuhe napa mawon. Ki ana mbesengek kliwon karo lele tongel. Rica-rica bangsong modot. Jentenan. Jarene ana sing ngendikan ki suarane kaya Galina Waka ki lho. Galina. Ayo Galina ki galian. Repot ae. Ayo sing arep berangkat makarya, sugeng makarya. Gek ning dalan yo sing ati-ati, kendaraan barang ki aja nganti lali, sing nggawa mobil nggawe helm, sing nggawa motor kualik. 87 lah Arema, Bro. Yo, yo ari rek. Papa Oci adem to, Mbah? Lho, lek ngene ku udarane adem. Oh, monggo kula pinarakne. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Oh alah. Bapak Suwarno to medhi wedi. Tapi rapapa. Ya wong anjene ya syarat minangka sewan. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam pinarak Bu. Bu Sri Purnomo. Das pundi pawartosipun?
1: Alhamdulillah kula setengah sehat.
0: Nggih.
1: Kados panjenengan.
0: Osom. Sira lu awages. Nggih Bu. Niki kampun usume Bu.
1: Nggih.
0: Kula kala winginane ditangani dokter 5 lho Bu.
1: Oh, nggih,
0: disuntikne ditangani dokter 5. Sing papat nggo celi, sing siji nyuntik.
1: Kok wantun dipun suntik?
0: Lah, kula mboten mantun, Bu, disuntik nika. Lah kan anu mending diwenehi duit.
1: Oh, nggih. Mangke ane enggal dangan nggih, Mbah.
0: Alhamdulillah, nggih. Ning sarana kewajiban
1: lorone ilang inggih.
0: Den masya suarane serak-serak basa.
1: Inggih.
0: Tapi akeh basae arep.
1: Inggih, Mbak. Anu, Mbak, mamah kencur menawi rasi serak menika.
0: Nggih, kula lek mamah kencur selalu kula ten pasar blonjo nika, aduh rek bau kencur mbah enom. Kaya wong nom.
1: Lha nggih. Lamet dene bocah malian.
0: Oh iya ya. Monggo kula derekne badhe napa nika. Komplit, Bu.
1: Nggih. Kula badhe sarapan pecel kemawon, Mbah.
0: Monggo.
1: Sedaya pamireng Pro 4 RRI Malang sugeng sarapan lan sugeng midhangetaken.
0: Nggih, Bu.
1: Lajeng kagem baipun tansah sehat.
0: Amin.
1: Enggal jangan.
0: Amin, Bu.
1: Diparingi lancar rezekinipun.
0: Alhamdulillah, nggih.
1: Menawi panjenengan mboten kesupen, Mbah.
0: Nggih.
1: lan boten selawange sok kondur.
0: Nggih.
1: Kula nyuwun tembang Tanjung Kodhok.
0: Oh, Tanjung Kodhok, nggih.
1: Nggih.
0: Anu mboten Tanjung Percil. Tanjung Kodhok.
1: Percilnya ya wis gede to, Mbak. Wis dadi kodhok.
0: Oh, nggih, Tanjung Kodhok.
1: Oh, nggih.
0: Monggo, Bu.
1: Nggih, ngaten kemawon, Mbak. Mugi-mugi mbah tansah sehat walafiat. Lan tetap semangat.
0: Nggih.
1: Matur nuwun, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Walah. Ki Bu Sri Purnama wis tanjuk Tanjung Kodhok. Lamongan. Rumin Tanjung Kodhok nika wonten mriki, Bu. Wonten Banyuwangi. Ning Tanjung Percil nika. Maisin barang ki. Wo. Ki digoleki Arya Kamandanu Susin. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Lek mboten urip mboten sarapan. Sak menika 7:30 lho, Mbah.
0: Lah ngene
2: kok. Men- nembe mandap niku Bu Sri Purnama.
0: Inggih, Bu Sri Purnama.
2: Okay. Panjenengan gerah nggih, Mbah?
0: Nggih, Bu. Sirah
2: mugi-mugi enggal dangan nggih.
0: Nggih sirahe lu awak eges.
2: Pun disuntik.
0: Anu nika anu disuntik niku digrebuk dokter Limo.
2: Tadi kok kula teng mriku kula ngrancangi grebuk, Mbah.
0: Oh alah yo yo kepingine.
2: Kula mantun niki mangkat makaryo kali kalungan HP
0: makaryo
2: radio.
0: Nggih,
2: handset kula enggal lho, Mbah.
0: Wah, alhamdulillah.
2: Winginane handsete rusak, mboten saged beto radio. Sakniki pun tumbah handset murah 15.000.
0: Nggih, lek anu jeset nggih larang.
2: Nggih. Kula tak tur salam nggih.
0: Monggo, Bu.
2: Niku kula gupur nama nyuwun tembang napa?
0: Anu Tanjung Kodhok.
2: Yo Tanjung Kodhok.
0: Sing lagune ngeten yo Tanjung Kodhok.
2: Kodhok ngorek,
0: kodhok ngorek. Ngorek ning kodhok. Lho.
2: Mbah pecele sayure napa, Mbah?
0: Pecele sayure nika nggih anu sedaya.
2: Kembang turi.
0: Kembang turi.
2: Godhong kates.
0: Godhong kates niki karo
2: wonten malih niku lho godhong sambung nyawa niku eco lho, Mbah.
0: Oh. Wingenane kula sambung-sambung.
2: Kula teng Tegalan pados godhong sambung nyawa.
0: Oh, mekaten.
2: Kula niki kula godhog, kula sukani bumbu pecel econg, nggih pait-pait gurih ngoten kados godhong kates.
0: Oh, cencacam.
2: Penjenan pirsa? Godhong sambung nyawa.
0: Ya ngerti wong barang aku ki wong taun biyen.
2: Sami kali kula.
0: Lah iya.
2: Taun biyen kula niku mentan biyen.
0: Heeh. Sing
2: niki kula nyuwun anu mawon Bu Sri Purnama wau Tanjung Kodhok. Kula nyuwun Tanjung Mas ninggal janji.
0: Oh, Tanjung-tanjungan.
2: Nggih. Panjenengan nangsal niki lho. Salam saking Pak Grandong.
0: Oh, Bapak Grandong.
2: Niki anu rebutan kali kula niki. Kula menang nggih sak niki.
0: Iya.
2: Nggih pun kula tak terus salam
0: Bu Sumiatun Bupanggan,
2: Bu Riatin, Bu Sri Purnama, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati. Lancar soalnya wonten catetane.
0: Oh, jentenan. Nggih, cocok.
2: Bu Sri Ana, Bu Sri Bela,
0: Bu Sri Bela, ya.
2: Loh, Mama Atik niki kok dangu nggih, kula kok mboten mireng swantenipun Mama Atik sih, Mbak.
0: Karnaval gak mule-mule, Nduk.
2: Karnaval mboten. Lah, kula winginane niku lho. Nderek karnaval.
0: Mm-mm.
2: Malang tempo dulu. Kula macak zaman nenek-nenek dulu mbah kula.
0: Pantes.
2: Oh, aku kali betul kali sewean moten kula cuwincing mbah.
0: Iya pantes nduk kaya Mak Lampir.
2: Ngoten nggih.
0: Iki pikantuk pambagya saka Mbak Yu sing ana Tanjung Pinang.
2: Sinten naminipun?
0: Mbak Yu ngono wae.
2: Mbak Yu, mungkin kula catete nggih.
0: Ya, ya, ya.
2: Mama Dita, Pak Bojes, Mas Karis, Pak Grando, Mas Hariki, Mas Ajeng, Pak Bambang, Pak Widi, Pak Joko, Pak Eko, Biasanya wonten-wonten niku nggih Pak Joko, Pak Eko.
0: Pak Joko, Pak Eko.
2: Pun sedaya mawon sak niki pun 7:30 kula tak mangkat makarya kali kalungan radio lho niki, Mbak.
0: Suwun lho, Nduk.
2: Insyaallah ben jam Jumat kepanggih nggih.
0: Ya tanggal 11
2: RRI.
0: Iya.
2: Mugi-mugi kula kali Pak Bos angsa libur sedinten.
0: Alhamdulillah, ya.
2: Lek mboten angsal nggih. Mboten saged anu kula
0: biasane ayo biasane iki Mama Dika terus mari ngono iki dulur-dulur kabeh iki ngrayake ulang taune RRI.
2: Sampun matur sembanun, mugi-mugi panjenengan enggal dangan.
0: Amin, sehat. Amin.
2: Mawon nggih, mboten sakit-sakit malih.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis jam 7:27 menit. Sabar rumiyin Papa Oci. So Supali Sarii. Titik Widya Lestari. Mbah Kuk. Aja luntur-luntur.

sasediane tanpa dadya. Sacipto cipta tanpa leh kang araraton arantas. Mure luhur asor pinanggih. Bebendukung nekani kongas ing kanistanipun. Mongagung nis gungiro. Sudireng wirang jreh lalis ingkang cilik tantoleh ing cilik iro. Wong alim alim pulasan jobo putih jero kuning. Ngulama mangsah maksiat. Madat madon minum main kaji kaji ambanting tulban ketuput ke mamprung. Wadonir wadoniro prabaweng salokoruk mi kabeh kabeh mung mangro tingaliro. Poro sudagar ingaryo jroning jaman keneng sarik marmaning saising ning arat sangsarane soyo mencit nirsat estining urip. Iku to sengkalanipun pantoking nandang sudro. Yen wus tobat tanpa musik srunalongso nrimo ngandel ing sukmo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muji syukur ing ngarsaning Gusti kang ngakarya luka ya, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Kebara bengi iki awak ing dhewe sing diparingi kalau dengen wektu manggi dulur-dulur. Mligine dulur-dulur kang seneng ngudi budaya ana ing dicara warung lapis prapatan. Kemareng kawula ngaturaken Aum Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng Rayu-rayu kang samya pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinanten donga pangesti kunjuk sagung para lenggah. Sagung para pamidhanget wonten pundi kemawon. Ingkang tansah setya tuwuh pun midhangetaken giaran boko giaran. Ingkang kababar wonten ing FM 100.3 Radio Republik Indonesia Malang, Prompat Suara Budaya Nusantara. Sugih panjenengan ingkang midhangetaken saking AM wonten ing 800.1. Kula pun cangik
1: soho kula genduk limbuk ingkang dherekaken mak kula. Mugia panjenengan sedaya tansah sinandang, sinanding, sinandung ing sekar cepaka mulya sari-sarining kamulyan. Mulya lahir, mulya batin. Mulya purwa madya wasanane ya Yung. Heeh, Nduk.
0: Ki dulur-dulur wis dong lumpuk. Kang arep bacutke ya kuwi pasinaon babakan Joko Ludang. Dek wingi iki sing ganti Sekar Gambo wis diaturke, Nduk. Saiki nyandak ing pupuh sinom padha kaping pisan.
1: Kaya mengguno Yung.
0: Matur nuwun kagem panjenenganipun Mas Wajar Nada kang mijil saka Lalat dan Pagak. Ana uga kang saka Dampit, dulurmu pepundenmu Pak Giman Wagi, Nduk.
1: Iya Yung.
0: Ana uga Jemali, Bang Adi. Ana uga Nanda user 3599. Ana uga Mas Armen, Bang Iman, Mas Riono 97 kang ana Tegal Gondo.
1: Dawan ya Yung.
0: Heeh. Iki sedang lumpuk kabeh.
1: Mak Jembar ya wis teko Yung.
0: Ya alhamdulillah iki biasae terus nyawisi kopi kok, Nduk.
1: Ngono Yung. Heeh.
0: Enak uga Ayah Rina, Mas Koplo uga, Mas Sunardi, Waluyo Setiadi, ana uga Mbak Nuril, Ninit Merpati. Wah, wake banget Nduk mengko lek ngabsen wong-wong iki malah awake ing dhewe ora lumebu ing underaning parembukan, Nduk.
1: Saiki mlebu ing pupa sinom ya Yung.
0: Heeh.
1: Tetep ing serat Joko Lodang.
0: Heeh.
1: Dene une tembang kaya ngapa Yung?
0: Ngene Nduk. Iki tak jukuke sinom sing paling gampang wae, Nduk.
1: Ora apa-apa Yung, sing penting tembangi kecandak titik-titik.
0: Amarga iki kahananing gorokan iki ya durung balik kok, Nduk.
1: Disile sapa Yung?
0: Kaya disile sapa iki piye? Tegese gorong bali iki ya isih enek kerok-keroke mergo kena nugrahaning Gusti cek ke Taman Blu, Nduk.
1: Ngono ya Yung.
0: Heeh. Domong yo. Sik tak glontore dilu, Nduk.
1: Iya Yung.
0: Ker, Nduk. Wedang kencur.

0: Kali monggo werdine mengkene nduk. Sasedya utawa sasediane tanpa dadya. Sakabeh ngopo sing dikarepne iki ora dadi. Sacipta ciptaning tanpa oleh. Tegese ngopo sing diangen-angen sing dadi cita-citane. Iki ya wurung ora wujud. Semono uga Kang Araraton. Iki jejering dadi ratu Kang Rantas. Kang diudi luhur malah asor Kang pinanggih. Paukuman utawa bebendugung nekani kongas ing kanistanipun kegawa saka laku Kang Nista. Amarga wong agung nisgungira wong agung wis ilang agunge. Sudireng wirang jerih lalis ngendelke aku sedeng ke taman wirang amarga wis wedi wis kelangan. Ya iku rasa wedi teman lali marang tuntunan. Njur ingkang cilik tantoleh iring cilik ira tegesipun wong cilik ya ora ngerteni babakan cilike nduk. Kaya mengguno ya yung. Lah iki ya dadi pepiling tumrap ing awake dhewe tan wurunga apa kang dikandhake wis ing tembang iki wis dadi kedaden nduk. Tegese sak sedianing tanpa dadi sak cipta-ciptaning tanpa oleh. Apa sing dadi kekarepaning rakyat? Apa kang dadi kekarepaning wong cilik? Iki nyoto-nyoto yen ora kedaden, nduk. Arep ngudi, ngoyak lan kepingin negarane iki ayem, tentrem, adil, makmur. Nyatane ya amung mandek ana ing crita, mandek ana ing kapangimpen. Dicetak nonong kene iki mergo salah ing dhewe, awake dhewe iki ora patitis. Anggene awake dhewe iki ngrutuhke kapercayan marang wong-wong kang dadi wewakile, wong-wong kang dipercaya. Ya kuwi ngugemi lan gondeli tampuk pamrentahan yo. Siji amarga wong-wongan iki mung ngoyak palungguhan, mung ngoyak jabatan. Nomor loro awake dhewe anggone milih iki ora melibatkan Tuhan. Tidak lagi melibatkan hati nurani yo. Kaya mengkono ya yung. Lah terus kudune kanggo ngowahi kahanan iki piye nyung? Awake dhewe kok ora bakal bisa nduk. Anggone ngowahi kahanan, lamun awake dhewe iki ora owah ing pamikiran, owah ing ya iku anggone awake dhewe mimpin diri pribadi nduk. Iki digandhengne karo sing wingi iki lungguhe aneng ngono. Aja ditutukno dhisik yung. Ah, karepmu. Aku tak asung pambagyo ini iki enek Mas Denis. Apa Mbak Denis Jemali enek uga Aceng Naruto. Sing enek Kalimantan ya, nduk. Iya, yung. Ana uga Adi Wijayanto nek sing masuk angin barang yung. Maka ngerokan, nduk. Ana uga panjenenganing Pak Parman Adi Wijayanto kang padha ngumpul ana ing wengi iki. Kaya mengkono ya. Bacut ni yung. Lah nek kene iki nek tembung Kang Araraton Raton Rantas. Tegese kang jejer ratu. Iki teman rantas, nduk. Gagal anggone menerapkan kebijakan wuh dalane ngopo? Karping becik ning manggih dalan kang ora apik. Wekasan tatanane uga morak-marik, nduk. iwis ora kena dipungkiri maneh. Kang dipure iki luhur ning tan nyataning pinangge asor. Sakabeng kebijakan, sakabeng keputusan, sakabeng tujuan karepe iki luhur nduk. Ning nyataning malah manggih kleru, malah manggih luput. Lah iki kang dadi pitakon gedhe. Giniyo kok kedaden kang kaya mengkene. Lah iki butuh panglaras kang jero, butuh kang panglaras kang rangkep, nduk. Ben awake ing dhewe iki ora mandeg ing terus nyalahke, nyalahke wae. Mula dek ingi tak omongi. Jane ngawak ing dhewe iki sebagai pemilih iki yo turut andil dalam kesalahan yang terjadi iki, nduk. Amarga ulap saka dhuwit 200, 100 kala-kala iki yo mung 50. Ning awak ing dhewe anggone menjatuhkan pilihan tidak mempertimbangkan jangka panjang. Kang nyatane awak ing dhewe kudu ngrasakno sak dawane 5 taun iki.
1: Kaya mengkono ya yo
0: ngel nyatane do ngrasake yo. Wilujeng dalu menika kagem biyunge nam-nam sugeng dalu Mak Cangik nggih wilujeng dalu iki kagem njenengan. Mula kang kaya mengkono iki dadi paugeran. Iki sik ana menen, nduk. Mure luhur asor pinanggih bebendukung nekani. Nah, paukuman gede kang nekani. Wujuding mangerko warna, nduk.
1: Iya yo ngaku dhewe yo ngrasake kang kaya mengkono iki.
0: Iki sadurunge dibacutke, nduk. Ayo ngaturke. Langgam Jroto nyamleng kanggo nglipur pamikirane ngawak ing dhewe uga dulur-dulur kang saiki wis mriksani, nduk.
1: Iya, Yung.

0: Matur nuwun sanget menika kagem Astri Tia. Kopi karo sekuntum mawar merah, Jo.
1: Iya, Yung.

0: Bengi luwe 10 ndok.
1: Iya, Yung. Awake dhewe isih tetep setya tuhu anggenipun ngembani dulur-dulur kang sukoremen midhangetaken gending-gending Jawa lumantar FM 105,3 utawa AM 891 Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara. Balik maneh, Yung. Aku kepingin ngerti. Ya kuwi bebendugung nekani kongas ing kanistanipun wong agung nir utawa nisgungira sudireng wirang jerih lalis. Uga ingkang cilik tantoleh ring cilik ira, Yung.
0: Iya, Nduk. Mawis genahne ora kurang saiki murih agung, murih luhur ning asor kang pinanggih amarga anggone gayu kaluhuran kanthi dalan kang kleru uga kanthi niat kang luput, Nduk. Wekasan buri kepari bakaling asor uga bakal nrimo bebendu gung nekani tegesing bebenduke akpa hukuman gungki gedhe nekani kang bakaling teko. Menawae menurut pitunge mengko iso diakal ngene-ngene iki munggo babakan hukum gaenane menungso nduk. Ning bebendu gung kang dikarepake ning kene iki ya kuwi bebendu utawa pahukuman saka Gusti kena diarani kuwi hukum karma. Kang bakal tumeka marambah-rambah. Yen awak ing dhewe ora numpa bakal iki ditrima dening keluarga lan anak turune, Nduk.
1: Kaya mengguno ya, Yung.
0: Amarga kuwi mau wis pahukuman. Lan kagawa saka apa tumindak nistane? Nah, kongas ing kanistanipun amarga wis ora kena diconto wong agung wis ora agung maneh wong luhur wis ora luhur maneh nduk. Kabeh kelangan wirang kabeh wis ora duwe isin. Kabeh wis ora duwe wedi.
1: Kaya mengguno Yuyung.
0: Heeh. Semono uga awake dhewe kang cilik iki wis lali marang yen sejatine awake dhewe iki mung wong cilik. Kaya bab-bab sing kaya mengkono iki kayane wis dadi barang kang bendina iki didelok. Bendina kuwi katonton kaya awake dhewe iki wis weruh kahanan sing kaya mengkono kuwi. Becike apa yen awake dhewe percaya bebendugung nekani? Awake dhewe ayo pasrah. Direwangi ndonga. Kelawan tetep kudu budidaya anggone budidaya awake dhewe iki mempantes diri pribadi. Anggone pemantas iki pemantas budi pekerti murih ngopo murih panyune awake dhewe mring Gusti iki ndang kadi sembadani nduk.
1: Kaya mengguno ya Yung.
0: Sabanjure kang iki perlu digatekke nduk. Kang nyerat panjenenganipun Eyang Rangga Warsita. Iki jan setiti banget. Terus lek dirasakne ya pedes, Nduk.
1: Kaya tembang sing iki ya, Yung.
0: Wong alim-alim pulasan.

0: kabe mung mangro ing pingaliro. Lah iki sing perlu diwastadani, Nduk. Kahanan iki jan tiplek ketiplek kedaden. Ana ing mangsa-mangsa iki, ana ing wektu-wektu iki, akeh wong alim pulasan, Nduk. Jopo putih jeruk kuning tegesing ketok ing iki anggone duduki ke aliman iki ono mung ono wungkus alimung dadi pakaian alimung kinaryok bungkus wae ning nyataning gedoane iki weh kena diarani bedi teting elek nduk tegese wong alim iki wong sing ahli ilmu ngerteni ngelmune wah mengadu pinter dadi tontonan dilalah ngoyongono ki media-media ki yo mergolei duit rodo akeh ki yo tetep dok iku dilakoni ketoke koyo memungsuan adu ilmu ning nyatane iku mung gawe slimuran wae. Ketok iki apik ning nyatane niate iki wah jantenan. Negara iki kebak ing manajemen konflik, Nduk. Dadi konflik sing ana iki wis di manajemen sedemikian rupa mula rakyat iki kudu cerdas awake dhewe iki kudu bali ing cilike. Kudu cerdas sing pamamas ora nut grobyok. Manajemen konflik iki nuwuhke polemik. Sak banjure iki nuwuhke intrik. Kurbaning sapa, Nduk? Balik-balik ya balene iki kurbaning mung wong cilik kaya awake dhewe. Mula lek dibalekne dhuwur iki wong cilik iki ya tetep wae cilik, aja kuminter, aja sok ngerti, aja sok weruh. Bekasan gampang dibentuske, gampang diadu domba, Nduk.
1: Kaya mengkono ya, Yung. Nyatane ya kaya mangkono kang dirasake. Apa meneh yen mangsa pilihan sing diwawas dudu gendera merah putih ning malah gendera partai ning dhewe-dhewe nabrak kono nobruk kene ya, Yung. Ngelekno kono, ngelekno kene. Kamangka yen diweruhi jlentre saiki mung padha eleke gedhoane kabeh ya, Yung. Heeh, Nduk. Kaya mengkono kuwi mau awake dhewe iki kudu waspada, Nduk. Saya manen, Nduk, jamaning saiki delengen. Sing duweni ilmu agama mung digawe ngelmon-ngelmonan tok wae. Nyatane ya kuwi kaya-kaya ngelmu agama ning lungit, ning ora wegah ora wigi anggone ngentit duwe rakyat, Nduk. Wilujeng dalu menika kagem Bunda Maria. Iki mbokne dhewe ta, Nduk?
0: Kaya iya, Yung. Bunda Maria Wati. Wis ngawe kopi oleh awake dhewe angop ae, Yung. Balik maneh ning undraning parumbukan, Yung. Yang awake dhewe iki jaman saiki wis kudu ketok, kudu melek, ora mung delok kanthi mata mripat ning delok nganggo mata pikiran lan mata ati, Nduk. Karep ben awake dhewe iki ora gampang keblidung. Nek kene dikandhakne, pake wong madat madon minum main. Malah keporo akeh kaji kang digambarke ambanting dulban ketu putih keporo mamprung, Nduk. Wis ora jumbuh karo ketune kang kudune ngambabar pikiran suci. Senadyan ora kabeh ning oke kok, Nduk. Lah kaya mengkono ki awake dhewe kudu menyadari. Apa meneh jaman saiki wong wedok wis ilang kewadonan ning, Nduk.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niko kagem jenenganipun Bu Pandjan Wilujeng Dalu matur nuwun. Awit anyeng guyungipun gambyong mari kangen sampun katuraken kala wau. Taksih sonten wau Bu Pandjan.

0: Asli
1: rambu ya katon lewo kaya ngono kok. Wong Parwati ya nyatane kaya mangkene. Sliramu yen ora dijakete ora gelem nyaket.
0: Kalah disik.
1: Nek kawali nyaket sliramu semune sujud.
0: Yen nggih mampu ditape kabeh ora tak uwani.
2: Oh ngaten. Yen ngono ya kudu nyerot hukuman. Jenengan menika
0: kok iso. Kita ya lewo kaya ngono.
1: Wigatine uman-uman. Aku bakal adil peparing, ya ta. Upama mengko sliramu nyuwun loro ya tak paringi loro. Sliramu nyuwun telu tak paringi telu.
2: Terus nak kula nyuwun pitu, Kang Mas.
1: Pitu?
2: Nggih.
1: Ya ora uman sisa.
0: Pitu.
1: Alam dina seminggu kuwi mung pitu dina jare.
0: Lah aku terus diomani opo?
1: Ya wis aku kok saiki aku mersake mancing dilepak.
2: Oh ngapain
1: saran.

0: sewu.
1: Kepiso.
0: Mboten kok atek geus 10 nias dumateng panjenengan panjenengan sastu galipun wanita ingkang digargai olah tata biloro.
1: Kaya mangkono.
0: Anggadhahi kasekten ae ning sewu. Bathara Katong menika luwih sekti, Bathara Katong menika luwih digelar punapa? Bathara Katong Wedang menika dipun jangkung dening dewanipun.
1: Jir wujude apa tiwa kuwi?
0: Piyambakipun anggadhahi pusaka ing ampuh naminipun Kalamun. Senaosa panjenengan ngrocok gaman wujud menapa kemawon boten badhe tegas kulitipun Bathara Katong nanging menawi Bathara Katong kuncatan wis kalamunya boten esuk boten sore apes jaya
1: yen kaya ngono keris kontak barang cayong sono kuwi
0: angger rumiyin lha kok kesusu kaslak muluk barang kang melok monggo kulaturi sawene sawang kali
1: yo kiri sabri-sabri bakal jumangkah mamu tadi palang opo sak kristo karepke sono kuwi
0: sedaya kala wau kedah mawi dula lan cara.
1: Dula lan cara.
0: Panjenengan badhe mejahi Bathara Katong tartamtu imanggilipun badhe kadhangan sedaya para punggawa praja tamtama wonten ing kono. Pramila saking menika. Sampun panjenengan ingkang tumindak nanging kula. Gusti estunipun kula sampun ngumpulaken sedaya sisa-sisanipun prajurit saking sati kanto nenggo dawuh panjenengan esuk apa sore anggone nggebu perang wonten ing kono.
1: Banjur carane berang awis tali kepisana kuwi.
0: Panjenengan damel geger wonten sak lebetipun negari kula ingkang damel geger sak njawinipun negari. Perkawis nyawanipun Bathara Katong monggo kepatu panjenengan
1: pesan. Yen kaya ngene pitu dina iki tak pasrah iki kan kuwi sono kuwi.
0: Sampun ngantos kaliyan 400 ribu. Sampai di persi berpatu.

0: loron kuwi padha garwaku kabeh.
1: Leres.
0: Nek sliramu ndak woh marang Mbak Yumu Parwati, tetelo bakal nyidro marang Yusma.
1: Iki.
0: Aja waton matur. Kudu ana bukti
1: langsung. Menika lak sampeyan wonten buktinipun. Lho rayinipun wonten kula. Umpamipun mboten kadengangan kula. Aduh, sampun sedhih ta Mas Pensiyan.
0: Apa buktine?
1: Menika pusaka Kiai Kala Munyeng.
0: Belum. Kiai Kala Munyeng.
1: Apa ana maling aku, maling aku kunjoro kebak. Menika sampun cetha. Pilih serik diwayah dumateng kula Kang Mas Dipati Bathara Kato. Laire lilo lilo lilo ning batu penggronjal.
2: Kaya diris-iris
1: to. Bener sono keling.
2: Rajang-rajang kaya gambang.
1: Bener.
2: Diketak-ketak kaya lomba.
1: Ya iya bener sono keling.
2: Sapa wonge?
1: Ngaken kemawon Kang Mbok.
0: Monggo Kiai Kala Munyeng kuwi lambang kejayaan ing Ponorogo. Mapane ana ing pelangkan pusaka kang dijaga dening prajurit gambeng-gambeng lan cengkul-cengkul. Prajurit pilihan ing Ponorogo. Ewa semono Kala Munyeng iso ing tanganmu. Longko yang kowe ora bakal tumindak apa kang dadi aturan ning kowe.
1: Sembarati. Ngaken kemawon Kang Mbok yen menika sering dipun wayu.
0: Ora ngira kula. Gon pun tresnani marang sliramu. Saka rumangsa. Nganti kepati, Pak. Ning wis mulih. Kowe mentok lo
1: kamu. Ora trimo. Wong aku ya.
0: Apa bener kowe ora trimo yen tak maru lan kuping ya?
1: Niku cecok. Cecok aku mboten trimo Kang Mas. Panas atine srek atine. Yo ndal atine.
0: Garok.
1: Kurang trimo.
3: Semua mboten
0: tuh. Garok.
3: Mas pendorongan.
0: Nek kowe ora srek atimu, kowe ora bakal duwe niat kenculi kok kaya mangke. Parwati,
2: aku mawon.
1: Ngaken kenal
0: Kang Mbok. Temen tumindakmu kowe. Parwati.
2: Senengane dibutani sing
3: kabeh.
0: Cukup. Senajan kowe mau pawatan supaya ngopo? Aku ora percaya.
2: Wis kabeh.
0: Krana bukti saiki wis tumut. Kiai Kala Munyeng ana ing tanganmu, kowe pancen dusta ing dalem aku.
2: Sing wani nyolong Kala Munyeng sih.
0: Terus namu mung samudra. Garok citra lo barang tembung. Hei, Parwati. Rungokno tembung. Nek kala jengking kuwi wisane dumunung ana ing entuk.
1: Leres ka, Mas?
0: Yen ulo kedudak. Kuwi wisane dumunung ana ing endas. Nanging yen macan kenggalah kae. Wisane dumunung ana ing untu lan kuku. Nanging sarandune badanmu, wiwit kasulistianmu, manising wicaramu, kabeh kebak wisa kang keracunan. Oh, Parwati, Parwati. Senajan kowe cedhak lan mojo pangku nalintra, nanging perkara iki aku ora trimo. Perkara kaya mangkene kuwi njaluk ngapura sisep cembiran aku sing kemengen pati.
1: Dipunaken iki mawon Kang Mbok, menika pun goro matur kan Kang Mas Dipati Bathara Kato. Sak wontenipun biyen menika sering bayar dhateng kula.
2: Nyawa kok
1: dolanan.
0: Ora ni. Nek kowe ora gelem ngaku aku mentolo karo kowe to Parwati.
3: Kula boten minta apa.
0: Dat dadi tetep kowe kumpi. Kowe ora ngaku, kowe ora jujur.
3: Yo.
0: Ing kene ponorogo aku sing kuwasa. Gandeng kowe luput senajan karwo ora caplak ngandeng. Wektu dina iki megat semono.
3: Kenapa
0: tolongan kue, mungkin betul karo aku. Kamu kebukasan, tidak

0: nami paulang sinang itu.
1: Megatro, ora susah ndadak kowe ngerti sapa sejatine aku. Sing bakune papan kene kowe kudu mati saka tangan.
0: Apa dosa lan kaluputanku nanti kowe arep ngalok marang pagiku?
1: Perkara dosa lan ruputku, ora susah kowe ndadak ngerti Megatro. Ning papan kene aku pengen nyawamu.
0: Monggo aku wiridane Bokrosi ana ing Gunung Gamping. Yen kowe arep coba-coba marang aku, yo ning papan kene bakal tak tutup.

0: Lumindak lan pakartipun Haji Pati Lumajang inggih kula Lembu Dodo.
1: Dajur Mbak Yumu kepiye lan purunamu kepiye pari kenal?
0: Sak sampunipun kula mapan wonten ing dalem kasatriyan. Kasatriyan sampun dipun obat malah kaporo.
1: Iya.
0: Kang Mbok Karemsih dalah puluhan kula wedal sapunika mboten wonten ing dalem kasatriyan.
1: Dadi Mbak Yumu lan kepurunanmu sakloron lunga saking dalem kasatriyan
0: mekaten.
1: Iki jur kepiye panjenengan?
0: Umpam sampun kepanaken.
1: Marwati,
0: kanggo Marwati. Bali dadi ayu.
1: Gurmu Suwarna ngersane Rama kok beda karo padatan.
2: Bali wis
1: adat saben kowe Suwarna ngersane Rama. Iki bisa gawe bombongi Rama lah saiki kok kanthi tawang-tawang tangis. Oh, dan